Quartin bichali shom le kakwati hunelik. Timbuktesi resilisti kilalach or hung e kutan. Tinkiena kohkola kustan jihunelik. Listi kilalach or shakshosh kwankil sachosha.